Ibuat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa #neno